Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у

ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна та Польща посилюють співпрацю у відновленні і транспорті. Олексій Кулеба та Анджей Доманський обговорили модернізацію кордону, залізничного і автомобільного сполучення, а також підготовку до конференції з відновлення України у Гданську. Йдеться про конкретні пункти пропуску, де мають зменшити черги і підсилити логістику з Євросоюзом.
0: Паралельно Україна тримає фокус на європейській інтеграції. Тарас Качка після візитів до кількох європейських столиць заявив: «Київ цікавить усе, що реально наближає вступ до Євросоюзу». В Ірландії тим часом застерігають від ідей асоціативного членства, бо такий проміжний формат може загальмувати повноцінні переговори.
1: На фронті доба залишається дуже напруженою. Від початку дня сили оборони відбили 166 атак противника. Російські війська застосовували авіацію, керовані бомби, тисячі дронів-камікадзе та масовані обстріли по позиціях українських військових і населених пунктах.
0: Є й гуманітарний напрямок, де важлива кожна година. Україна запропонувала режим тиші в окупованих Олешках на Херсонщині, щоб евакуювати близько 6 тисяч цивільних. Серед них орієнтовно 200 дітей. Київ уже погодив технічні деталі й очікує дату припинення вогню для початку вивезення людей.
1: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
0: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35. 3 літаки вже приземлилися на базі в Лаську і мають стати частиною нового етапу посилення польської авіації. Варшава очікує десятки таких машин, і це суттєво зміцнює східний фланг Європи.
1: На Близькому Сході тривають спроби зупинити війну з Іраном. До Тегерана прибула катарська переговорна група, яка допомагає шукати остаточну угоду. Тим часом Дональд Трамп провів нараду з командою з нацбезпеки щодо можливих рішень, якщо переговори не дадуть прориву.
0: І на завершення про погоду в Європі. Континент готується до першої хвилі спеки сезону. У Великій Британії, Франції та Іспанії температура може піднятися до 38 градусів. Літо вже нагадує про себе, а ми бажаємо вам спокійного дня і добрих новин попереду.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. В день 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. В день 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. В день 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. В день 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». Галактика кіно. Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна та Польща посилюють співпрацю у відновленні і транспорті. Олексій Кулеба та Анджей Доманський обговорили модернізацію кордону, залізничного і автомобільного сполучення, а також підготовку до конференції з відновлення України у Гданську. Йдеться про конкретні пункти пропуску, де мають зменшити черги і підсилити логістику з Євросоюзом.
0: Паралельно Україна тримає фокус на європейській інтеграції. Тарас Качка після візитів до кількох європейських столиць заявив: «Київ цікавить усе, що реально наближає вступ до Євросоюзу». В Ірландії тим часом застерігають від ідей асоціативного членства, бо такий проміжний формат може загальмувати повноцінні переговори.
1: На фронті доба залишається дуже напруженою. Від початку дня сили оборони відбили 166 атак противника. Російські війська застосовували авіацію, керовані бомби, тисячі дронів-камікадзе та масовані обстріли по позиціях українських військових і населених пунктах.
0: Є й гуманітарний напрямок, де важлива кожна година. Україна запропонувала режим тиші в окупованих Олешках на Херсонщині, щоб евакуювати близько 6 тисяч цивільних. Серед них орієнтовно 200 дітей. Київ уже погодив технічні деталі й очікує дату припинення вогню для початку вивезення людей.
1: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
0: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35. Три літаки вже приземлилися на базі Влаську і мають стати частиною нового етапу посилення польської авіації. Варшава очікує десятки таких машин, і це суттєво зміцнює східний фланг Європи.
1: На Близькому Сході тривають спроби зупинити війну з Іраном. До Тегерана прибула катарська переговорна група, яка допомагає шукати остаточну угоду. Тим часом Дональд Трамп провів нараду з командою з нацбезпеки щодо можливих рішень, якщо переговори не дадуть прориву.
0: І на завершення про погоду в Європі. Континент готується до першої хвилі спеки сезону. У Великій Британії, Франції та Іспанії температура може піднятися до 38 градусів. Літо вже нагадує про себе, а ми бажаємо вам спокійного дня і добрих новин попереду.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акустику.

0: акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Реклама. Реклама.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
10: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
11: Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
12: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Майже FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
4: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
3: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
4: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Вашингтоні посилюється тиск на оборонне відомство через затримку безпекової допомоги Україні та східноєвропейським партнерам. Група сенаторів із 2 партій вимагає швидше розподілити 600 мільйонів доларів, уже погоджених законодавцями. Для Києва це важливий сигнал. Підтримка не має зависати в бюрократії. Йдеться про 400 мільйонів доларів для України та ще 200 мільйонів для оборонних програм Естонії, Латвії і Литви. У Конгресі хочуть чітких відповідей, чому кошти досі не спрямовані за призначенням. І це питання вже виходить за межі фінансів. Воно напряму стосується безпеки всього східного флангу Європи.
0: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Генштаб зафіксував 216 бойових зіткнень, десятки авіаційних ударів, сотні керованих авіабомб і тисячі дронів-камікадзе. Російські війська також активно обстрілювали позиції українських захисників і населені пункти вздовж лінії бойових дій.
1: Втрати російських військ, за даними Генштабу, за добу зросли ще на 950 осіб. Також знищено танки, артилерійські системи, бронетехніку, безпілотники, автомобільну та спеціальну техніку. За кожною такою цифрою – складна і небезпечна робота українських підрозділів, які стримують ворога на ключових напрямках.
0: У Запорізькій області російські війська били по 45 населених пунктах. Одна людина загинула, ще 2 були поранені у Запорізькому та Пологівському районах. Місцева влада отримала десятки повідомлень про пошкоджене житло, об'єкти інфраструктури, автівки і господарські будівлі.
1: На Донеччині під удар потрапила пожежно-рятувальна частина в Олександрівці Краматорського району. Пошкоджено будівлю підрозділу та 2 одиниці техніки, виникла пожежа покрівлі. Рятувальники, попри небезпеку, самі ліквідували займання після атаки і продовжили роботу.
0: У світі тим часом уважно стежать за напругою довкола Ірану. Американський президент Дональд Трамп, за даними дипломатичних кіл, розглядає жорсткі сценарії, якщо переговори не дадуть прориву. Окремо обговорюють ризики для підводних інтернет-кабелів в Ормузькій протоці, якими користуються великі технологічні компанії.
1: І завершимо сильним українським акцентом. Сьогодні морські піхотинці приймають вітання з професійним святом. Головнокомандувач Олександр Сирський назвав їх однією з найбоєздатніших складових війська. Там, де найважче, вони справді стають стіною. І щодня доводять це на фронті. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-57-41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. В день 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. В день 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. В день 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. В день 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Весна. Трава росте.
8: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
9: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Вашингтоні посилюється тиск на оборонне відомство через затримку безпекової допомоги Україні та східноєвропейським партнерам. Група сенаторів із двох партій вимагає швидше розподілити 600 мільйонів доларів, уже погоджених законодавцями. Для Києва це важливий сигнал. Підтримка не має зависати в бюрократії. Йдеться про 400 мільйонів доларів для України та ще 200 мільйонів для оборонних програм Естонії, Латвії і Литви. У Конгресі хочуть чітких відповідей, чому кошти досі не спрямовані за призначенням. І це питання вже виходить за межі фінансів. Воно напряму стосується безпеки всього східного флангу Європи.
2: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Генштаб зафіксував 216 бойових зіткнень, десятки авіаційних ударів, сотні керованих авіабомб і тисячі дронів-камікадзе. Російські війська також активно обстрілювали позиції українських захисників і населені пункти вздовж лінії бойових дій.
3: Втрати російських військ, за даними Генштабу, за добу зросли ще на 950 осіб. Також знищено танки, артилерійські системи, бронетехніку, безпілотники, автомобільну та спеціальну техніку. За кожною такою цифрою – складна і небезпечна робота українських підрозділів, які стримують ворога на ключових напрямках.
2: У Запорізькій області російські війська били по 45 населених пунктах. Одна людина загинула, ще двоє були поранені у Запорізькому та Пологівському районах. Місцева влада отримала десятки повідомлень про пошкоджене житло, об'єкти інфраструктури, автівки і господарські будівлі.
3: На Донеччині під удар потрапила пожежно-рятувальна частина в Олександрівці Краматорського району. Пошкоджено будівлю підрозділу та дві одиниці техніки, виникла пожежа покрівлі. Рятувальники, попри небезпеку, самі ліквідували займання після атаки і продовжили роботу.
2: У світі тим часом уважно стежать за напругою довкола Ірану. Американський президент Дональд Трамп, за даними дипломатичних кіл, розглядає жорсткі сценарії, якщо переговори не дадуть прориву. Окремо обговорюють ризики для підводних інтернет-кабелів в Ормузькій протоці, якими користуються великі технологічні компанії.
3: І завершимо сильним українським акцентом. Сьогодні морські піхотинці приймають вітання з професійним святом. Головнокомандувач Олександр Сирський назвав їх однією з найбоєздатніших складових війська. Там, де найважче, вони справді стають стіною. І щодня доводять це на фронті.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
0: Або телефонуй.

Перший прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
4: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
5: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
4: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: This is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна починає суботу з наслідків нічної дронової атаки. Росія запустила по країні понад 200 безпілотників, і частину з них вдалося збити або подавити. Але є й влучання. Пожежі, пошкоджені будівлі та нові тривоги для людей, які провели ніч під звуками вибухів.
1: Найболючіші новини знову надходять із прифронтових міст. У Херсоні російський дрон ударив по житловому будинку, загинула 64-річна жінка. Уже вранці в центральному районі міста безпілотник атакував автомобіль, поранено 62-річного водія. Це не випадкові епізоди, а щоденний терор проти цивільних.
2: Важка доба і на Харківщині. Під ударами були Харків та 17 населених пунктів області. 3 людей загинули, ще 5 постраждали. Серед них – мешканці Золочева, Богодухова, Куп'янської та Борівської громад. За кожною такою цифрою – родини, лікарні, зруйнований спокій і дуже довга дорога до відновлення.
1: На Сумщині російські війська за добу обстріляли понад 40 населених пунктів у 22 громадах. Постраждали 12 людей, частина лікується амбулаторно, один літній чоловік перебуває у важкому стані. Прикордоння тримається під постійним тиском, але служби працюють, громади допомагають одне одному і життя не зупиняється.
2: На фронті українські дрони дедалі сильніше змінюють темп бою. Сили безпілотних систем за добу уразили понад 1400 ворожих цілей. Серед них – точки запуску дронів, техніка, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотники противника. Це вже не допоміжний напрям, а одна з ключових сил сучасної війни.
1: У Європі тим часом дедалі гучніше говорять про жорсткішу відповідь на російські провокації. Президент Чехії закликав союзників діяти рішуче і не залишати порушення без реакції. Сенс простий. Якщо агресор перевіряє межі дозволеного, то відповідь має бути швидкою, зрозумілою і достатньо сильною.
2: Є й новини про майбутнє відновлення. Після візиту до Південної Кореї українська сторона говорить про інвестиції, енергетичну незалежність і технологічне партнерство. Такі домовленості не дають миттєвого ефекту вже сьогодні. Але саме з них складається економічна стійкість, нові робочі місця і здатність країни швидше підніматися після ударів.
1: І на завершення – День української морської піхоти. Президент подякував воїнам за силу, витримку і роботу на найважчих напрямках. Це люди, які щодня доводять – свобода тримається не на гучних словах, а на характері.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Барбара Стройзен.
1: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
10: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
11: «Так всі роблять».
10: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
12: Весна. Трава росте.
13: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
14: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
15: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: know.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна починає суботу з наслідків нічної дронової атаки. Росія запустила по країні понад 200 безпілотників, і частину з них вдалося збити або подавити. Але є й влучання. Пожежі, пошкоджені будівлі та нові тривоги для людей, які провели ніч під звуками вибухів.
1: Найболючіші новини знову надходять із прифронтових міст. У Херсоні російський дрон ударив по житловому будинку, загинула 64-річна жінка. Уже вранці в центральному районі міста безпілотник атакував автомобіль, поранено 62-річного водія. Це не випадкові епізоди, а щоденний терор проти цивільних.
2: Важка доба і на Харківщині. Під ударами були Харків та 17 населених пунктів області. Троє людей загинули, ще п'ятеро постраждали. Серед них – мешканці Золочева, Богодухова, Куп'янської та Борівської громад. За кожною такою цифрою – родини, лікарні, зруйнований спокій і дуже довга дорога до відновлення.
1: На Сумщині російські війська за добу обстріляли понад 40 населених пунктів у 22 громадах. Постраждали 12 людей, частина лікується амбулаторно, один літній чоловік перебуває у важкому стані. Прикордоння тримається під постійним тиском, але служби працюють, громади допомагають одне одному, і життя не зупиняється.
2: На фронті українські дрони дедалі сильніше змінюють темп бою. Сили безпілотних систем за добу уразили понад 1400 ворожих цілей. Серед них – точки запуску дронів, техніка, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотники противника. Це вже не допоміжний напрям, а одна з ключових сил сучасної війни.
1: У Європі тим часом дедалі гучніше говорять про жорсткішу відповідь на російські провокації. Президент Чехії закликав союзників діяти рішуче і не залишати порушення без реакції. Сенс простий. Якщо агресор перевіряє межі дозволеного, то відповідь має бути швидкою, зрозумілою і достатньо сильною.
2: Є й новини про майбутнє відновлення. Після візиту до Південної Кореї українська сторона говорить про інвестиції, енергетичну незалежність і технологічне партнерство. Такі домовленості не дають миттєвого ефекту вже сьогодні. Але саме з них складається економічна стійкість, нові робочі місця і здатність країни швидше підніматися після ударів.
1: І на завершення – День української морської піхоти. Президент подякував воїнам за силу, витримку і роботу на найважчих напрямках. Це люди, які щодня доводять – свобода тримається не на гучних словах, а на характері.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Vegas24.
1: Найкращі ігри на Vegas24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
4: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
5: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
3: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів. Ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096 605 7005. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Ти слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Донеччині ранок почався з нових повідомлень про поранених. Після обстрілів у Краматорську постраждали 4 людей, ще 2. У Малотаранівці – 1 людина, у Дружківці. Місцева влада повідомляє, що наслідки атак уточнюють, а громади знову працюють у режимі постійної небезпеки.
1: На півночі країни ворог ударив безпілотником по Новгороду-Сіверському. Вибух зафіксували в межах міста близько 10-ї ранку, є постраждалі, їм надають медичну допомогу. А в Сумах російський дрон атакував траурну колону на околиці міста. Попередньо 1 людина перебуває у важкому стані. Це той випадок, коли навіть мовчання звучить сильніше за будь-які слова.
2: Україна тим часом продовжує політичну боротьбу за повноцінне місце в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський назвав несправедливою ідею асоційованого членства без права голосу. Його позиція проста. Україна захищає Європу повністю, а не частково. Тому й права мають бути рівними, без проміжних статусів і напіврішень.
1: Є й економічна перспектива. Мінекономіки прогнозує, що вже цього року виробництво біометану в Україні може зрости до 150 мільйонів кубометрів, а до 2030 року реалістично вийти на 500 мільйонів. Для країни з потужним агросектором це не просто енергетика, а шанс перетворювати відходи на ресурс.
2: У світі велика трагедія в Китаї. На вугільній шахті у провінції Шаньсі після вибуху газу загинули щонайменше 90 людей. Під землею перебували сотні гірників. Рятувальна операція триває. Це одна з найтяжчих аварій у китайській вугільній галузі за багато років.
1: У Львові поліція з'ясовує обставини загибелі 20-річного чоловіка на станції Підзамче. Вночі пасажирський потяг з сполученням Ужгород, Одеса здійснив наїзд, від травм чоловік загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі деталі цієї події.
2: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
1: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35. 3 літаки вже приземлилися на базі в Лаську і мають стати частиною нового етапу посилення польської авіації. Варшава очікує десятки таких машин, і це суттєво зміцнює східний фланг Європи.
2: І на завершення – про технології. Компанія SpaceX провела перший тестовий запуск нової версії ракети Starship. Політ завершився приводненням в Індійському океані. А в майбутньому саме така система має допомогти доставляти астронавтів на місяць.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
10: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
11: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
12: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
13: «Так всі роблять».
12: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
14: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині ранок почався з нових повідомлень про поранених. Після обстрілів у Краматорську постраждали 4 людей, ще 2. У Малотаранівці – 1 людина, у Дружківці. Місцева влада повідомляє, що наслідки атак уточнюють, а громади знову працюють у режимі постійної небезпеки.
0: На півночі країни ворог ударив безпілотником по Новгороду-Сіверському. Вибух зафіксували в межах міста близько 10-ї ранку, є постраждалі, їм надають медичну допомогу. А в Сумах російський дрон атакував траурну колону на околиці міста. Попередньо 1 людина перебуває у важкому стані. Це той випадок, коли навіть мовчання звучить сильніше за будь-які слова.
1: Україна тим часом продовжує політичну боротьбу за повноцінне місце в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський назвав несправедливою ідею асоційованого членства без права голосу. Його позиція проста. Україна захищає Європу повністю, а не частково. Тому й права мають бути рівними, без проміжних статусів і напіврішень.
0: Є й економічна перспектива. Мінекономіки прогнозує, що вже цього року виробництво біометану в Україні може зрости до 150 мільйонів кубометрів, а до 2030 року реалістично вийти на 500 мільйонів. Для країни з потужним агросектором це не просто енергетика, а шанс перетворювати відходи на ресурс.
1: У світі велика трагедія в Китаї. На вугільній шахті у провінції Шаньсі після вибуху газу загинули щонайменше 90 людей. Під землею перебували сотні гірників. Рятувальна операція триває. Це одна з найтяжчих аварій у китайській вугільній галузі за багато років.
0: У Львові поліція з'ясовує обставини загибелі 20-річного чоловіка на станції Підзамче. Вночі пасажирський потяг з полученням Ужгород, Одеса здійснив наїзд, від травм чоловік загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі деталі цієї події.
1: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
0: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35. 3 літаки вже приземлилися на базі в Лаську і мають стати частиною нового етапу посилення польської авіації. Варшава очікує десятки таких машин, і це суттєво зміцнює східний фланг Європи.
1: І на завершення – про технології. Компанія SpaceX провела перший тестовий запуск нової версії ракети Starship. Політ завершився приводненням в Індійському океані. А в майбутньому саме така система має допомогти доставляти астронавтів на місяць. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
4: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
5: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
4: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.

0: 1520.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
8: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
9: Замовляй рекламу Кременчузі 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53. Посередникам платимо окремо.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
2: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
3: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
5: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
3: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
5: Замовляйте 096-605-70-05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
6: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: is DJ FM. DJ
1: FM. Зробіть очніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: презентує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». Галактика кіно. Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Це була програма «Down Groove» на Digi FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі.

0: ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Розумні люди – це ті, які працюють з людьми розумнішими за них самих. Роберт Кіосакі.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець Філіп Роджерс Мелорі об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється таки бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «durable cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про нігті.
2: Факт перший.
1: У чоловіків нігті виростають набагато швидше, ніж у жінок.
2: Факт другий.
1: Влітку у відкритому взутті нігті ростуть швидше, а взимку – повільніше.
2: Факт третій.
1: Нігті людини ростуть зі швидкістю приблизно 0,1 міліметра на добу.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Немає секретів успіху. Це досягається шляхом підготовки, наполегливості та навчання на невдачах. Колін Пауэлл, американський генерал.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі, без виключення, Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.